0: Internacional.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Stupid Song in Olivia Rodrigo.